Ari, junta na kachun, junta na kachun. Don Pedrito nergana paiguri na kachun ya chichakunata leudan wani. Mait leudan. Chay piña chukasan ke na paiguri napa. Mama Berna o itanta ya na paiguri. Ari, kajinata.